trees, ut opi misericordiae tu ad uti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domini nos in dimus, et interest et tectum, et tantum dignum, et sanum et tectum.